0: صبح علو کو جو نو سال تھا بس کارن پر ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی کو پیچھے نہیں کریں گے پر کرو جاتے ہیں سانی نونی سے شروع اگر آپ دوبارہ پوچھیں گے پہلے تم تو یہ کہیں گے
1: بیجے دینا نات چار باپ کا نام دینا نات چار ماں کا نام سواسنی چار دا مکرہ عمر 36 سال 9 مہینہ 8 دن سلوان کا چکر